0: دو جون سکی سہیلی کے آنگن میں سجے گی خوشیوں کی رنگولی, ہنسی کی کھنک, یادوں کی مہک, باتوں میں گھلے گی آتمیتا کی رولی. دو جون وویدھ بھارتی کے سجیو پرسارن میں آئیں گی اپنے ابھینے سے ہم سب کو موہت کرنے والی مشہور ابھینیتری ہیمانی شیوپوری.
1: نمسکار, میں ہوں ہیمانی شیوپوری اور میں آپ سے مخاطب ہو رہی ہوں وویدھ بھارتی کے سکھی سہیلی کاریکرم کی ورشگانٹھ پر 2 جون کو.
0: جی ہاں, ہیمانی شیوپوری ہوں گی ہماری وشیش سکھی. 2 جون سکھی سہیلی کی ورشگانٹھ پر ہم جلائیں گے سمرتیوں کے دیپ.
2: بدھائی ہو بدھائی جنم دن کی تم,
0: جشن کے غبارے اڑیں گے ہیمانی جی کے سنگ.
2: جنم دن تمہارا, ملیں گے لڈو ہم کو.
0: ہیمانی جی ساجھا کریں گی اپنے دل کی بات, تو ضرور سنیے گا 2 جون وشیش سکھی سہیلی دن میں 3 بجے.
3: دوستو, آج ہے وشو تمباکو نشیدھ دیوس. دھومروپان کیول اس ویکتی کو نقصان نہیں پہنچاتا ہے جو یہ کرتا ہے, بلکہ آس پاس کے لوگوں کا بھی اس سے نقصان ہوتا ہے, اور یہ مانو شریر کے لگ بھگ ہر انگ کو پربھاوت کرتا ہے. اس کے جو پربھاؤ ہوتے ہیں وہ لگ بھگ ترنت ہی شروع ہو جاتے ہیں یا تھوڑے سمے کے بعد میں, لیکن دھیرے دھیرے یہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں, جس سے سواستھ سمسیاؤں کی ایک شرنکھلا جو ہے وہ اتپن ہو جاتی ہے. جیون بہت ہی پرتیکش روپ سے اس سے پربھاوت ہوتا ہے اور جیون کی گنوتا جو ہے وہ گھٹ جاتی ہے. کچھ اور بھی اس وشے پر ہم باتیں کریں گے. ابھی آپ کو سنواتے ہیں گینگسٹر فلم کا گانا کے کی آواز میں, سعید قادری کی بول, سنگیت ہے پریتم کا.

0: دو جون سکی سہیلی کے آنگن میں سجے گی خوشیوں کی رنگولی, ہنسی کی کھنک, یادوں کی مہک, باتوں میں گھلے گی آتمیتا کی رولی. دو جون وویدھ بھارتی کے سجیو پرسارن میں آئیں گی اپنے ابھینے سے ہم سب کو موہت کرنے والی مشہور ابھینیتری ہیمانی شیوپوری.
1: نمسکار, میں ہوں ہیمانی شیوپوری اور میں آپ سے مخاطب ہو رہی ہوں وویدھ بھارتی کی سکھی سہیلی کاریکرم کی ورشگانٹھ پر 2 جون کو.
0: جی ہاں, ہیمانی شیوپوری ہوں گی ہماری وشیش سکھی. 2 جون سکھی سہیلی کی ورشگانٹھ پر ہم جلائیں گے سمرتیوں کے دیپ.
2: بدھائی ہو بدھائی جنم دن کی تم,
0: جشن کے غبارے اڑیں گے ہیمانی جی کے سنگ.
2: جنم دن تمہارا, ملیں گے لڈو ہم کو.
0: ہیمانی جی ساجھا کریں گی اپنے دل کی بات, تو ضرور سنیے گا 2 جون وشیش سکھی سہیلی دن میں 3 بجے.
3: فلم کا نام ہے بھول بھلیا, آواز کے کی, گیتکار ہیں سمیر اور سنگیتکار ہیں پریتم.